0: Radio Bosne i Hercegovine. Dobro selo. Program za poljoprivrednike. Dobro selo. U studiju je urednica Radmila Grubiša.
1: Poštovani slušaoci, dragi naši poljoprivrednici, želimo vam dobro jutro. Konačno je stiglo dugo očekivano zahlađenje, malo smo svi odahnuli, ali pad temperatura i nešto padavina kojih je bilo proteklih dana neće puno pomoći ratarskim kulturama voću i povrću. Iz sadržaja današnje emisije izdvajamo. Suša je uništila veći dio biljne proizvodnje u Bosni i Hercegovini. Na kukuruznim poljima koja nisu navodnjavana osušilo se 70% stabljika.
2: Ove godine mi smo izgubili ono što smo uložili. Veći račun imao da sam sad kupio gotov kukuruz nego što sam ulagao.
1: Poljoprivrednim proizvođačima u Tuzlanskom kantonu na raspolaganju je duplo veći kantonalni agrarni budžet nego lani, 16,5 miliona konvertibilnih maraka.

0: naravno ekološkoj.
1: Pored osnovne sajamske aktivnosti, dakle izlaganja i predstavljanja, u dvodnevnom programu bilo je i aktivnosti za djecu, ali bili su i paneli koji su obuhvatili teme od tradicije do pametne poljoprivrede, pričalo se o difuznim hotelima, pa i o zadrugarstvu kao modelu izlaska na tržište. Puno je tu tema i stručnjaka, koje su smjernice ovih tema?
0: Zapravo su sve teme jako usko povezane, udružujemo se u poljoprivrednoj proizvodnji, a agroturizmom stvaramo dodatnu vrijednost na tu poljoprivrednu proizvodnju. Tako da koliko god da to zvuči raznoliko, to je zapravo sve jako usko povezano i te tri, evo recimo cjeline, daju jedan savršen rezultat u poljoprivrednoj proizvodnji. I zbog toga je takav koncept sajma i bio. Predavanja su odlično prošla, ljudi imaju odlično, dakle dobili smo odličan feedback nakon tih predavanja.
1: Kome je se to, tako reći, namijenjeno?
0: Bilo ko ima neko zanimanje, recimo frizer, doktor, advokat, bankar, on može da se bavi poljoprivrednom proizvodnjom, nakon posla može da ima svoje maslinike, vinograde, organsku proizvodnju, treća, bašta, bilo šta. Tako da zapravo stvarno je to namenjeno svima, da ljudi stvore neki dodatni kapital. Ne može da škodi nikako, to je jedan kapital, evo, u poljoprivredi konkretno kada je naša zadruga u pitanju, to su masline. I to se ulaganje sasvim sigurno rastom tendencija proizvodnje maslinovog ulja, ali i potražnje, tako da to je jedno sigurno ulaganje koje nema veze sa vašim stalnim zaposlenjem. Pa evo, mi pozivamo i mlade, ali i starije ljude koji imaju neka svoja druga zanimanja da nam se obrate, možemo pomoći.
1: Svaki razvoj je ujedno naravno i razvoj zajednice. Na sajmu ste izdvojili i vrijeme i za Farm Stay Revolution. Evo kratko ćemo objasniti. Dakle, radi se o globalnom trendu u ruralnom turizmu i poljoprivredi u kojem se obiteljska poljoprivredna imanja transformiraju u održive turističke destinacije. Može li se ovaj oblik uklopiti u etnoturizam na ovom podneblju, ne narušavajući tradiciju i doživljaj ruralnog turizma?
0: Farm stay, on može da sadrži tradicionalne elemente jednog mjesta lokalnog, ali ne mora. Dakle, poenta je održivi razvoj, ne nužno tradicija, ali može naravno da sadrži elemente tradicije. Najveći problem je tu, dakle, podrška, lokalna podrška. Prvo mora da se prepozna takav model i strane i kantona i na federalnom nivou i lokalnom nivou. Dakle, te stvari moraju se definirati, staviti u zakone, pravilnike i tako dalje. To je trenutno suština problema kako bi se takvi modeli razvijali pravim putem. To su velike investicije. Koliko god to sad na farmi zvuči jednostavno, zapravo stoji jako puno truda, ideja, maštovitosti, kreativnosti, ulaganja u sve to. I to naravno donosi rezultat svuda u svetu, pa mi to želimo da donesemo evo i kod nas.
1: Evo, kad smo već spomenuli više razine vlast, odnosno administraciju, kratko ćemo se zadržati i na tome, dakle, obilje je autentičnih, kvalitetnih, pa i autohtonih proizvoda, jednako toliko je i vrijednih ruku, ali evo, kakav je proces dolaska do kupca, plasmana proizvoda, certifikata i sl. Koje su tu prepreke i postoje li i podrške?
0: Mi sa certifikacijom, evo, u ekološkom uzgoju nismo imali nekih problema, imamo kuću tu iz BiH kojom surađujemo i koja je vrlo, da kažem, tu da pomogne i da nas nauči. Ministarstvo poljoprivrede s druge strane federalno subvencioniše jedan deo tih troškova certifikacije. Naravno, treba nam pomoć i lokalne zajednice, ali i vlasti da se to malo utvrdi. Administracija je jako, jako komplicirana.
1: Malo drugačije, nešto neobično, zapravo osnovna djelatnost, vi ste već spomenuli, je maslinarstvo, ali to nije jedina djelatnost. Evo, što se sve može pronaći kod članica zadruge Agrobos Organic?
0: Dakle, mi u našoj zadruzi imamo agronome, imamo medicinske sestre, imamo dermatologe, imamo politikologe, dakle, zaista svega i svačega. Maslinarstvo je ono što nas je spojilo, međutim, mi širimo zadrugu i na vinogradarstvo i na povrtarstvo, tako samo jednostavno uslov, ovaj organski uzgoj, to je obavezno. Mi u međuvremenu proizvodimo i premium funkcionalne sokove od kupine i maline, sada sadimo i plantaže organskih kupina i malina u stocu, tako da evo zadruga non stop radi na nečemu novom, osim sajma, osim sokova, osim maslinarstva, planiramo još mnogo toga, evo zajedno sa Savezom zadruga Federacije.
1: Ideja je zasijana, izgleda da je

Ovo je muzika za buđenje i dobro raspoloženje. Slijede domaći i strani hitovi za dobro jutro. Prezentiramo najveće hitove BH Radija 1. Slušajte muziku za buđenje i dobro raspoloženje.

Ako tražiš nekoga, nekoga za šetanje, onda ja sam čovjek za tebe. Imam 7 milijardi.

Gledaš me oko, žene koja moli. Maziš se bez dodira i dokazuješ svoje.

0: 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.

0: Politički marketing.
1: Pouzdanost, iskustvo, snaga, znanje. Samo SDA, samo Izetbegović.
0: Politički marketing.

0: BH Radio 1.
1: Glas svuda prisutan.
2: U samoći bez sna, tebe zvao sam ja.

0: in Bosnia.
1: Ono što je malezijskim kompanijama posebno interesantno u Bosni i Hercegovini je sektor hrane i pića, odnosno hrana spremna za kuhanje. Na B2B sastancima sutra saznat će se i šta je to drugo što zanima Malezijce.

0: Marketing BH Radija 1.
1: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
2: Politički marketing.
3: Pouzdanost. Iskustvo, snaga, znanje. Samo SDA, samo Izetbegović.
2: Politički marketing.

0: Politički marketing.
1: Pouzdanost, iskustvo, snaga, znanje. Samo SDA, samo Izetbegović.
0: Politički marketing.
2: This ain't no disco. It ain't no country club either.

glasovi koji oblikuju muziku i inspirišu generacije. Zvuk na štiklama.

Sve što bih rekla o Daši Babiću malo je. To je izuzetan čovjek i na porodičnom i na profesionalnom planu. Posebno mi je drago što je Kulturno-sportski centar Iliđa jednom takvom zaslužnom i vrijednom kompozitoru za života organizovao autorsko veče. Mislim da će to biti izuzetno veče. Pjevaću kompoziciju Plačem ja, plačeš ti, koju pjevam sad već kao evergreen. U oči koncerta izjavila je za večernje novosti Beba Selimović.

Sretan sam da poslije toliko godina i dalje sarađujem i da sam prijatelj s Damjanom Babićem, jer mi je mnogo pomogao na početku, a i sada mi njegov savjet dobro dođe, kazao je Meho Puzić.

Damjan Babić je kompozitor koji je mnogo dao muzici, a i ovi mlađi, Blagoje Košanin, Mijat Božović, učili su od njega. Presretan sam što me je Dašo pozvao da učestvujem na njegovoj večeri i siguran sam da će ova noć biti na visokom nivou, rekao je Muhamed Mujkanović.

Velika mi je čast što učestvujem na ovogodišnjem Iliđanskom festivalu i posebno sam sretna što me je Damjan Babić pozvao da učestvujem u okviru njegove autorske večeri. Želim da svojim pjevanjem dam doprinos ovoj festivalskoj fešti. Ovako je za večernje novosti svoj nastup u programu Iliđe 89 najavila pjevačica moguće najvećeg Babićevog hita Plač bez suza, Nataša Vladetić.

Direktor festivala Ilidža 89, Vukosav Govedarica, kompozitoru Damjanu Babiću, uručio je dijamantsku ploču, dar udruženja estradnih radnika Sarajeva, a potom zapjevao Babićevu pjesmu Čija si ljubav.

0: čitam, da učim zanat. Slušaj, to je bilo neophodno. Ništa prije toga nisam umio da uradim svojim rukama. Izišao sam iz zatvora. Petrović se dugo nije pojavljivao. Skoro sam ga zaboravio kad ga ugledah preko ulice. Veselo mi je mahnuo rukom. Srdačan čovjek. Znaš, očekivao sam da će mi nekako nadoknaditi ono što sam odležao. Čekao sam. Ništa. Ni glas. Saznao sam mu adresu, čestitao novu godinu. Nije stigao da mi odgovori. Možda je bio na putu.
1: Nije bio na putu. Sreo si ga opet, pa bila sam s tobom. Zahvalio se na čestitki i skoro odjurio od nas. Nisam zaboravio, promrmljao je značajno te pogledavši.
0: Javit će se taj čovjek, javit će se. Imam u njega povjerenja. Pokazao se kad mi je bilo najteže. Treba ga podsjećati da smo tu i da čekam. Ne možeš tek tako zbrisati čovjeka koji ti je jednom učinio usta.
1: Naplatio je on svoju davnašnju ljubaznost i misli da ste sada kvit. Možda čak misli da si ovaj put odležao za ono za što je trebalo da odležiš onda kada te izvukao.
0: Pokušat ću još jedno. Šta nas košta nekoliko najjednostavnijih riječi? Najljepše želje za novu godinu.
1: Zaboravi to, čovječe. Znaš li ti onu narodnu kletvu iz mog kraja?
0: Ne znam.
1: Bože, ubi onoga ko me prevari. Ubi i njega i mene ako me prevari opet. Ubi samo mene ako me prevari i treći put. Ajde, piši.
0: Piši ti. Tvoj rukopis je razgovjetniji i ljepši. Sjećam se kad sam prije ženitbe dobivao pismo od tebe. Već sam izgled tih okruglih slova i ravnih plavih redova obarao me s nogu. Piši. Ovako. Najdražem prijatelju Bobi, zadovoljstvo je poznavati tako
1: mnoga, zar ne? Sigurno.
0: Svaku godinu dočekujemo. Stani. Najljepše želje za nastupajuću novu godinu. U prijateljstvu Ana i Ivan.
1: Ana i Ivan.
0: Baš lijepo, jel da?
1: Sada je na spisku direktor.
0: On će malo da pričeka.
1: Što?
0: Zašto ti ne piješ umali? Pohladit će se.
1: Hajde, uzmi popu.
0: Znaš, nekako sam danas umoran. Danas nije bilo posla, samo taj sastanak. A sastanci me više umore nego posao. Ljudi nagurani u sobi, od dima ne vidiš lica.
1: Zašto ostaješ na sastancima, izvuci se?
0: Kad bih mogao, obavezni su, naročito u radnom vremenu.
1: A ima li nade da ćete se ispetljati?
0: Možda ako promijenimo direktora.
1: A šta on misli?
0: On ide po gradu i priča slično. Možda ako promijenimo one koji ne misle kao ja.
1: Nemoj se ti u to miješati.
0: Već sam umiješan.
1: Molim?
0: Nas osam smo ponudili da odemo ukoliko preduzeće njega ne razriješi dužnost.
1: A nismo se dogovorili da tako postupiš.
0: Znam, ali danas je tako iskrslo. Podigla se prašina i jedan za drugim smo se tako izjasnili. To je zarazno.
1: Ali čekaj.
0: Slušaj. Ako imaš malo časti, moraš tako postupiti. On je zadrt, neznalica. Ja se nisam spremao za ovaj poziv, ali eto, napredovao sam i mogu da ocijenim. Kad je odlučivao o poduhvatima, rijetko je koga zvao da se posavjetuje. Sad kad se sa svih strana javljaju gubici, cmizdri na sastancima, ne bi li nas raznježio, a u opštini nas optužuje za nemarnost. Slušaj, pa nisam mogao da se uzdržim. Mada meni u krajnjoj liniji ni iz džepa, ni u džep.
1: On će se izvući i vi ćete morati da odete. Nisi pametno postupio.
0: Žao mi je, ali ja nisam mogao da otrpim. Pridružio sam im se. Rekao sam šta sam mislio.
1: On će se održati. Pazi šta ti kažem. To izgledalo mi je da ste bili bliski. Zalazi nam u kuću, ti si kod njega sračao često na piće.
0: Da, tačno. Uspaju nje, znaš, šarmantan čovjek.
1: Ne. Mislim da ti je bio sklon. Naslučivao je da možeš nešto korisno uraditi. Čak i na poslu u koji si uvaljen silom prilika. Slušaj, ako je tako, ovu čestitku treba iscijepiti.
0: Zašto? Čekaj, stani, pa to nema veze. Plan službe među nama se ništa nije izmijenilo. Ništa mu ja ne čestitam kao direktoru. Njemu, njegovoj ženi, djetetu, privatno, želim zaista dobru godinu.
1: Zaboravi to, čovječe. U ovim okolnostima mislit će da mu se ulizuješ i bit će još zadrtiji protivnik. A iscijepat ću ja ovu lijepu reprodukciju.
0: Neka stoji. U redu, nećemo je poslati, neka stoji. Ako se on nama javi, red je da mu uzvratimo.

Slušali ste radio dramu Vježbanje srca, koju je napisao Boro Drašković. Uloge su tumačili Josipa Maurer i Zoran Bečić. Urednik emisije Slavko Šantić. Majstor tona Miroslav Goreta. Izbor muzike Mladen Stahuljak. Reditelj Marin Cvijović.

Bio je to prvi stav Allegro moderato iz simfonije u A duru, broj 29K201 Wolfganga Amadeusa Mozarta. Izveli su ga članovi orkestra Camerata Labacensis, kojim je dirigovao Aleksandar von Pitamik. Naredne trenutke posvetili smo petoj simfoniji u B duru, D485 Franca Schuberta. Četvrti stav, Allegro vivace. Slušamo članove Londonskog festival orkestra pod upravom Davida Blacksidea.

0: Članovi Kraljevskog filharmonijskog orkestra pod upravom Raymonda Leparda izveli su Moltovi vače iz 9. simfonije Ludviga van Beethovena.
1: BH Radio 1.
0: Poštovani slušaoci, do kraja emisije poslušajte koncert za trubu i orkestar u S-duru Josefa Haydna. Stavovi su Allegro, Andante cantabile i finale Allegro. Izvode članovi orkestra Camerata Romana kojim diriguje Alberto Licio.

0: I ove godine bilo centar regionalne teatarske mladosti, energije i bunta. Završen je 14. internacionalni festival srednjoškolskog teatarskog stvaralaštva Juventa Fest. Festival na kojem su mladi govorili o društvenim problemima i problemima tinejdžera, o čemu govorimo u nastavku.
1: Stručni žiri 14. Juventa Festa u sastavu glumica Sanela Krsmanović Bistrivoda, dramaturg Vedran Fajković i reditelj Alen Šimić. Imao je težak zadatak, a koji su kriteriji bili glavni prilikom ocjenjivanja predstava, govori reditelj Alen Šimić.
2: To opet nisu amaterske predstave, nego su to predstave koje su radili većinom djeca pod supervizorstvom profesionalaca koji imaju dugogodišnje iskustvo i, mislim, tipa Sinoćnjak, koja je koreografska predstava, koja je, mislim, ono, sada ne idem superlativ, ali veoma je dobra predstava. Mislio sam da ću morat prvenstveno se voditi emocijom, a onda sam shvatio da ne moram, da mogu čak suditi ono kao iz nekog ugla profesionalnog reditelja i profesionalne predstave. Obje ove predstave koje sam pogledao, teme i ne samo teme, mislim, teme kao takve nisu pretjerano više ni zanimljive, s obzirom da se svako bavi nečim, ali način na koji su te teme obrađene je poprilično zreo. Misli koje se čuju na sceni su poprilično zrele i veoma konkretne i problem kojima se oni bave su veoma konkretni i usmjereni. To nije sad ono nešto kao neka generalizacija i to, nego poprilično ljudi koji radi s njima i oni očito uspiju prepoznat šta je zapravo problem društva bez da stavljamo neke, ne znam, nauku ili ovo ili ono, nego šta je suštinski problem. I to tematiziraju i, kao što rekao, već poprilično su dobre predstave. Veoma su hrabri, nadam se da će ostati takvi da ih šta god sistem, život, ovo ili ono neće polomči se, kaže.
1: Iznenađujuće je da u publici nema srednjoškolaca. Pa evo, shodno tome i poziv mladima da ne propuštaju u buduće ovakve prilike.
2: Meni je žao, ja nisam nešto pretjerano kao tinejdžer išao u pozorište, ali kad evo sad sa 37 godina vidim ove predstave, pomislim da sam ovako nešto gledao kad mi je bilo 15, 16, 17, možda bih ono našao neke, možda bih pronašao lakše za animaciju života, jer mi je trebalo

0: Stub srama, kulturnog centra Nikola Đurković iz Kotora, osvojila je specijalnu nagradu žirija. Ova predstava je ujedno i svečano otvorila 14. Juventa Fest, o čemu govori glumac Milivoj Radulović.
1: Meni jako drago što sam ovdje, što sam u Sarajevu. Prva stvar, ja uopće nisam očekivao da ćemo mi da budemo ti glumci koji ćemo da otvorimo ovaj dobar festival, ovaj divan program. Ja sam razmišljao više da smo mi kao jedna mala grupa amaterskih glumaca koji će da dođu na festival kao gostujući i da ćemo mi samo da se podružimo, da stavimo neki dobar utisak za manju publiku. Ovo sada što smo mi imali u Sarajevo je dosta iznenađujuće jer smo mi imali najveći broj sada, recimo u jednoj noći, publike. Tako da to je za nas recimo bilo jako iznenađujuće.
0: Da li ste u stvarnosti tako hrabri koliko ste hrabri na sceni?
1: Jako dobro pitanje. Hajde daj neki primjer, ne znam sad da li sam hrabra osoba. Ja se baš trudim da budem hrabra osoba. Imam situacije gdje mogu recimo da pomognem nekome. Recimo volontiranje isto tako mislim da je jako dobra stvar. Pomoći recimo nekome nekome je jako teško biti hrabar. Ja mislim biti hrabar je da se čovjek može suprotstaviti nepravdi. Da li je bila situacija sa takvih? To je dobro pitanje, recimo protest neki, nešto tako je. Ja sam čovjek koji ima mišljenje, imam glas i mogu to da kažem, nije to problem. Ali ja mislim da još nisam imao priliku na pravo da se izrazim, da budem stvarno ono da kažem i ovo ne smije da se radi tako, ovo nije dobro, ovo nije pravo, ovo je nepravda u stvari. Tako da ja bih volio da imam više prilika i da sam čak i da sam više hrabar nego možda što sam možda ovako trenutno sad se postavio.
0: Čak jedna predstava problematizira upravo to. Zašto šutimo kada vidimo nepravdu?
1: To je stvarno dobro pitanje. Ja mislim da vlada veliki strah i da vlada recimo mišljenje. Recimo bojimo se šta će neko reći o nama i šta ljudi misle o nama. Umjesto da se postavimo kao jedna individualna osoba i da kažemo čovječe, ja trebam da imam svoj glas i da imam svoje mišljenje mimo toga što će neko drugi da misli o tome i da kaže. Mislim da je jako bitno da čovjek ima tu slobodu gdje može da se izrazi otvoreno, bez diskriminacije naravno, prema nekoj toj drugoj osobi ili grupi nije bitno i samim tim pokaže što je hrabrost. Ja mislim da hrabrost potiče od toga. Ono što smo mi sad u predstavi pokazali, jeste recimo neki izazov lični kroz naše života i to je za nas na neki način isto bila i terapija. Na taj način mi smo se oslobodili naših strahova, naših izazova kroz scenu tako što smo mi to javno rekli i ljudi su se naravno sa tim razumjeli ili pronašli i shvatili smo da mi nismo sami u tome. I to nam daje snagu i ne samo nama nego i publici. Ljudi shvataju da i oni nisu sami svojim problema i da stvarno postoje ljudi koji imaju slične probleme i da je situacija u odnosu na regiju, na Balkanu, ljudi prolaze kroz slične izazove, bilo to politički ili bilo to recimo društveni problemi ili u kući, u familiji. I ja mislim da to je jako bitno za ljude koji ne umiju ili nemaju snage da se otvore, da to kažu javno, da kroz proces kao što smo mi sad uradili na prestaji, pokažemo ljudima što je to kada čovjek ima priliku i ima, da može da ima snage da se otvori i jednostavno izbaci ono sve što je bitno i što je dobro.
0: I za kraj ovog inspirativnog razgovora, molim vas poruku mladima regiona.
1: Ja bih rekao da je jako bitno da smo zajedno, da se razumijemo. Ja mislim da je poruka to da smo mi jedan narod koji ono treba se svi slažemo. Ja ne mogu da shvatim zašto se toliko dijelimo i zašto se ljudi svađaju međusobno. Ja mislim da je to jedna velika poruka. I da je u stvari u tome tajna, da kažem, i da hrabrost dolazi od toga. Da ne strahujemo jedni od drugih, nego da shvatimo da smo mi u stvari jedan narod, da smo bili jedan narod nekada. Eto, recimo, ja bih tu poruku slao.
0: Nagrade su dodijeljene, aplauzi su utihnuli, ali poruke koje su ovi mladi ljudi poslali sa scene dugo će odjekivati. Juventa Fest je još jednom pokazao da pozorište ima moć da mijenja svijet i ruši granice. Za sam kraj ovogodišnjeg festivalskog druženja i ove naše priče ostavljamo vas uz snažnu poruku dive bosansko-hercegovačkog glumišta, direktorice Juventa Festa Jasne Diklić.
2: Sada kada sam zatvarala 14. Juventa Fest, rekla sam da oni moraju da zagrle svoje snove i da te snove ne puštaju, da ne smiju nestati ti snovi i da je to nešto što njih može sigurno i tekako oplemeniti. I taj osjećaj da su snovi uz njih i snovi uvijek imaju svoju namjeru.

0: Tanja Miletić-Oručević.
1: Rekla bih da se svaka kultura pokazuje onako jaka i onako relevantna koliko je u stanju da priča svoje autentične priče svojim autentičnim jezikom. I to je naročito važno danas kad nam se čini da je sve globalno, da je sve univerzalno, da su sva ljudska iskustva ista i sva se mogu prevesti na engleski. Zapravo, pojedinačno iskustvo kulture, pojedinačno iskustvo jezika, originalno iskustvo jednog prostora, jednog vremena je ono što je dragocjeno i ono što čini da domaća drama, u našem slučaju bosansko-hercegovačka drama, uvijek čini veoma živ i važan temelj svake pozorišne kulture. Zbog toga je ovaj festival bosansko-hercegovačke drame tako značajan.
0: Danas u Bosni pretežno oblačno, veći dio dana. Poslje podne je moguća kiša. U Hercegovini će preovladavati sunčano vrijeme. Temperature od 15 do 30 stepeni. Slušali ste ponoćne vijesti BH Radija 1, urednica emisije Adina Voljevica.